ri wena mulala ni lexi vangaka mpilu a mba kwa nge ni ku lexi xipsa

ya kuri ni wansati langa tekiwa na submit akanipa. Ocho wanuna kuto mtu asota yimwana ukatanga.

0: n'wi rivala fumile swinene a khwela Davida tekiwa hi Davida ku ri mara a hanya vutomi
1: a ri dodomedzi
0: mara teka ngopfu ka makumu ya swa Xikwembu u gina a vasati wa hosi yo duma swinene ni kombeta yini ku ri ya vulavula hi wansati a mhakeni.

0: akata kuri wena ingena hi mhaka ya masangu ntsena swa masangu bonus don't see aka ntani ya namuntla nsati na nwanana ku nwanati ifanuna wa yena ku ri nwanati ange aki muti ku ri nwanati akariela nuna wa yena nakambe nthle ni dyondza futhi kuri muti i nwanati u akwa hi nwanati ya endla ku leswaku kuva kuri na muti lowu a
1: ende ku tiveka ka brandona
0: ya muti yena nhloko ya yena lo nipa
1: yeah.
0: So namhla mfundisi ndoni na bona va vela ku va faneke va loko va randa mimiri ya vona
1: ningo tsa amakeni ya vukati vantshwa va xona mimiri wa yena i ntepele ku nga va ntepele ya xikwembu kumbe ku va ntepele ya javulosi.
0: Amen.
1: Loko u nghena avukatini u ponisiwile hi lava ku endla xikwembu na satani va maseve

Ngiseri wa mina lowo rhandzeka wa Vision FM niri ni ku amukela eka xiphemu lexi xa vumbirhi kumbe xa vunharhu ku ya eku heteleleni. Malandza ya Xikwembu va vulavurile.